L'amouri m'bral kayan. Chab la mouvi m'bral kayan. Chab la mouvi m'bral kayan. M'bral rakote l'oubli.